nekim mračnim silama, bacali mi uroke, tarot kugle kristalne, samo da me prevare.

Zorica Konđa uz pjesmu Najljepše je kad si tu. Andreju i Saneli sve najbolje povodom sklapanja braka, neka vas prati Božji blagoslov. Teta Barica.